Ara kai wa na ga da. Ara kai wa ra ga da. Mi ta jio ra ya ba ri a si. Mu ra jio ra ya ba ri a si nya ma wa ra mi ta ga. Yeah. Yeah. Yeah. Mi ta ri ga ra ju ma mo si. Mi ta ri ga ra ju ma mo si.你到底干啥？你干嘛呢？你到底干啥？你干嘛呢？